Ade ade ba kopɛ na gye me firi me nsɛm ba me ya. Ade ba kopɛ na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me gye di na me gye to me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

fois nyankopon woni wu nyankopon jesu ya na sasa woni nyam ya na sasa woni sami amoti amos

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abutida munyi awade aye.

Jesu yesa ara na me matume nyina ko mu se nyame ani bo nyame wo sori ayaye na nyima ni aso.